su o margin mu meni ma de kwiti asanyu ni su o margin mu anyon fufu bi su o margin mu o yan ko pon me kasa se si ase obi wo ho no ma o passage through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu o ma dwene mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade be chia wa wo ya we ewrade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewrade de o be ko sana meti te me be so bi di gidi e pa na ye lifted the song o nya minimu asana ye wo wo o se me kan show wa wo.

se sanena ye be fisu o be sana o tsena sanko ne be ye yama o sanena wonyum ye adia tsena saya eh o tsena wo be nyam yesu ti wo be wo fisa wonyam ya o ma bo su ajia ne no wa don we wonyam ya Onyamia, o ma sabe nyam fio do kro. Na so o ma ne wo ba no. Jesus. Onyame ne ni ran fi wo. Obe ma wo su. I don't know. Ana na nye yamawa. O china ebe ye yamawo. Ana na wo sika samu koya. Everybody see udie nyadi die ne gina pinti. O china ebe ye yamawo. Onyamia oyi yabes yabes na ne di ye yawo yawo di enim boase ye di stagnation like fa kotina bra bo mu na no wati enso ra this is on a shepherd ya obema wo sui adane wo siriye enena miswa

siaka lade ba ontrutia wata be ba lo so na so san fama wo ho me dadi mi ta ko ho ba wo ba se siya aya mi no asa di o se ya fani ga mi a wat siya se wano wano wano wa ye se hallelujah yeah aya ya sa di o se ya yi na yo Jesus aya ya sa di o Say so, oh we know. Then again, oh yeah, me Jesus. Oh yeah, me Jesus. Me no doubt.